0: Karin, chẳng chả kì.
1: Hầu dịch mà tâm gì, yam nó chặt nó đi vào ngang đã hay ra cái gì. Ngã si, ai nó xa giờ được bay sang ở đâu, mình ngồi nó bận giờ là vậy đó, Hawaii mai rong bị thong ba. Mà thằng đó,
0: mình ngồi nó bận giờ là vậy đó.
1: Khamin kang ho ama.
0: Khamin kang ho ama.
1: À, đây đi, mà thằng đó, mình ngồi nó bận giờ là vậy đó. Alu kang met ama.
0: Mai rong bị thong ba na, à thôi ba mi thong lên. Khamin kang ho nó tharom mapu. Aduga, alu kang mena, akana ba mi thong lên.
1: Nang do. Ama soi nari.
0: Kari.
1: Marui pasakti.
0: Hoi ne. Thor mapu mano e phom thoi ko. Adu era di kamen kang hok do.
1: Kamen kang hok do. Toi do pumi thung len oi na intha bata ba.
0: Adu ga ne. Tamo. Ai di heng wai. Tamo hoi da la aga ne. Chak thong ba, kolip wairam seng ba, nupi emoi na di la oi ko. Suwa waroi hai ba di na tiye ba. Amarom da tamona nupi haidudi chak thongga do bani kolik phengga do bani waisik lam sing to go do bani haibegi mieng du matham draba adu era di ko ai oi to bini
1: adu gi di warunu da mitieng gi yeng ba yeng da ba tok thoga akhoi malai ki da ba da gi pabunga ai ga da ngai da na nang na ki ri ba thabok ma cha sing du gi ai training lo iri
0: ai na tamo bu khali ba su madusu maram macha amane
1: aduga amarom da matam gi chatnabi phije chakche thongak padawna haidi kongrau amukhu amuklau panek sumapan amukpa chahi kharam apan pi uraga hajie amukpa thok na rei sini
0: purichu amuk hop hop lau ba amuk tap tap napa
1: adugum ladana ekhoi gi chakhung gi chatnabi su nupana chak thong ba chenare e angang poba pamba chenare matam mamada dine angang machana mapa gi matunga se inaram di
0: tamwa ai khoi thangna bagi du dane angang ama chahi om tamak ngai ri tumba ho golak pada mapa kawe mama na chat pada inage haide mapa na chat pada inage kapi uso ka sa ba sune mapa ga chami nei mama ne ikai dana ai ga sa se jingtho u bada wan tha kai kap ki dana ko mayam na mapa ga sa ja sano hai na hai ri adu ga amana sune o ai su chami ne ri sine
1: adu di sumai sum tor di hai ang wai ai di ang wadori ha
0: kalu noi bunga kai chom ta waroi matam gi ahong bane adum hai da khra dauni
1: ha hoi da nang na bu inak ta lai ra di
2: hai mama tar bro
3: o kari ha gi
2: na cha nu pi dia
3: pham da gi electric kai no pung tarang gi roi
2: o adu re di phai mase ai na ne pau khrat ta ha sku gi wa jam sa ma ga he chami na hai ta ri ne
3: o ai su khang gi da khoi dai dai ni ibung o du gi ma teng khar gar pang ba ma le du ni
2: nu pa pa bam lai ri ne
3: ha
2: i ma na bu tu jo gi am ta pok pa ma sa nu pa ni
3: o
2: tu jo khang dro
3: o khang gi ne ma su sien pai ba da ne ma ming lai khala i ba ni
2: ai khoi ni khanari se manipur da na te ओंग नुपुक भारत ता इना खुन बिद बिगी याबा
3: आ
2: अदुना मसानु पाद सानु पिथा जब हाइबसे आइ खोइनी पुसन बा हाइबसिना आहन बखोंथांग निने
3: अति दिङा खोने आंगां दुदि कमदौ जानो
2: फरुंग मनि गैनो मपागि थबो इंखा मयाम फैगाक पैन पुरी बिनि गैनो
3: ओ
2: मपा यारे मसागि वा हायरानि
3: आ
2: नसानु पिदो पाव फावनो एक ओइनाबदा नुपी दे ख्वाइ दिगि इना खुन बिदि हाइगे दोरि बिनि सादो
3: ओ हानने सुही सफु युन बगी वादो खितोक पि खोको
2: बादो
3: सेन पाइब गाक्तने या पोतिको लमच छज चिनजा खोजा खाइबम लैरिको
2: आइ सु जोराक पति खंगनारे मसक मतो फजबा सेन पाइबने नने दुपि मयाम तनै दाइने
3: तना बददने लैसा लैसा ना आंगांग लैब यावरम दने ने
2: मधु जोहि या पोते दा दंग सुखरा हंगु
3: त ख्वाइ दगी लुबम ना मयाय काबा पोट कापा चाब थक पाइबम लैदना
2: अदुसु आइ हंगे
3: आ
2: अतै दिसि न दे मरक मरकता म्युति नबदा युख्र थै दि ताइ
3: अस
2: युगी वादी आइ सु मरक मरकता थै दुगाइदना
3: अदु दने खुथ खुथक लैयै Mine you tuck by Hiba ma. You no me tuck by Hiba ma. My mapana land to me hobo gip and I the way one ever. I dine ya no papa, mamma pangni hiredi. A quaggy lady belongs to Mjing Dagna. Kai bomb hunter is a sukai di helsin eighty.
2: No, what do you are? Modi wakando. I swear, Rindy.
3: Hema.
2: I do what dinner. Sien su head don't piper. Mushak matosu, me man, but loves to set never ya, but Nazano piggy a pamba. Magi, me hung. I quit you watching there. Hai pet kangalo.
3: Oh, adu gidine ngangu drakana dida. Nungsi ne bani adina malera mo. Wa khara hu dog da dum chen thokra di dum phar ta ni ne. Moi ma pana ne hai ba mi sak to phai khala di ne. Hai ba la halaga angang do. No mo kaur ga ne ma sa ma sa thing na halaga. Adi de ge dum krak lak sila solo nen thamal loire ka dor gi. Lu hong bai mi kup tu da pu tho loire.
2: Pare pare. Nu pa ma sa do. No mo kaur ge. Nang su yeng jo. Ma sa su na le si.
3: Hoi hoi hoi.

0: nakutha pamelai hau manau yukta singelai sak tamlibi lairangi singlo yenglu badi ningthi zaida
1: kangabam surodhoni chenu nasakpa khunung isei laihaunu saitharol nasigi thorangri ahan boina taminare taton
2: tajare
1: thorangri roi besidi taton nanauna thoram hodoksabada panjekhiba yaifeyumba lilamacha warep ama thamjeri lila iba mani yumnam lila puthokpa thoksom renubala puthokpada tengbang bana athokpam subhasandra singh
2: ohai
1: hairiba lila singh asigi thorangri roi boina taminasi taton
2: phani phani taminasi
3: Hongjik Tabirasi, Yaifayimba Lilada, Warep Ama. Lila Iba Maniyumnam, Lila Putokpa, Toksom Renubala, Putokpa the Tengbangba, Atokpam Subhasandra Singh. Hongjik Lejere, Yaifayimba Lila, Warep Ama.
4: As Karita Rabazano, Hongjik Pawalak Tibasibo, Smatam Se Ayokshin Krin, Nimidangi Puntarama to Itasilin. As a hingle like a needy hiram dinisi. Natty, as you ngauragama pamma dung tad and a light of a zalani. Natty, tanung yag at something a needy hiram banini. Ibu, tanung yaw power than that like a hungry sirene. As so tiang as it eaten taka mina muza to in only to risibo. As
5: Yamba udo towal de gipore. Aduh, mungkin hujan bininga ini amat terlebih teriak. Aduh, hujan mineru re. Aduh, wana, hujan mineru betul bu. You kasih teng taksi hairu bu. Ngasih di tengen, hayeng kasih hita hai bunga mimi. Sekarang deh, awang lekai ye poloi huri betul. Ya orang kat tau bai tu ne. Aduh di, aduh jom la cangcang laga. Hai, ta, tarbo, thong angu ne. Nangmu tarbo thong angu.
4: Oh, tare tare.
5: Oh, thong, go hang wa. Kai no. Tumuro bro.
4: Tumja de. Ipungo hala pangai jare mi bane.
5: Ah, ngang jing ni tumuro bra.
4: Tumkre. Kai no, thobal phau badang ni hai na sakra ga su yam na thing ai si dia.
5: Thobal de gi. Ta nu ya gi upa khra. Lou ru bu do honjin bin ngai mi amat ta lai tre ai da na. Akhoi ni mu honjin min na bada thing gi mi ta uri si.
4: Thauban tana mu ubak to lomin naru raga amuk kasu honjalami ba hai kreda ko tanung yai na mi sijin na ba hai bese hai kre nati you glass ke hagino
5: ai wai anga kan khoidou sauganing mesida nangon doin taina ra kani ko ai khudai arang madun kara ai le ghage mi tawi sibo ai bu phian khok sida thangi bani da
4: kainu thibiri dubo
5: alere
4: ma phi mong roki gai ro
5: Hero Honduke to one at the Kuda Yaram, Sam to Yalu get over in it.
4: Kaino. A sook tears in the Kadaira Wuxalu, I know. A saxan of a torus, eh? Isaac Handuk, Jaragiba.
5: One like I could have told a tray, I don't know my ampolo, who do to hurry. Happy your beard, the dee, no, I don't know, English to look at only.
4: Eh? I quit like I give me Maxunata bar. A wang like I give me later. A sook tears in the polo, Bamu Yaldoriba. Kids up, you don't know about. See, move about.
5: Nungsiigrabahani, yau tu bayar ibrahim ni masih buat.
4: Ho, kurasa awak tu, yang nungsiiragan ni, poloi betul yau rasu, asih bahang bercat bayar ba, aduh nelayan ni.
5: Nang kangui, poloi ba yau ba hai bersini ni, ahlaman gi, acau bersiwa hai nari je.
4: Ho, kangjare, ahlaman gi siwa oiri roi ye, tak papang nana ba poloi bercat tu oiri ni.
5: Taning dek ko, ngang terlelun. Ai khongrau aman ba ut machu duga ti sar arang duga am to putoro
4: as oi baba
5: nang du karai de mulai khno to
4: kai ta pira no ba horian ma thong cha ro hai ba
5: taning de ngang dran le re no ai bu khongrau aman ba ut machu arang
4: as ai di pel ba ni ko machine pa sai di pel ba ni ai sing
5: maya ma mu ko horam dan na ho da dan to oni ni to se hai nang mu khra thuro mi a
4: se puri khongrau hai ba do si da le re se ado moi baba Sak tu dah ni sah tu lagi cepi roai tangdo orang lagi ba.
5: Kau ini nang hai tu, ni gigi puloi besar pada busak cara cepa huna bromi. Aduh bu mami nang huna lomcat kangda bayi thabuk tu ayi adi hari besin. Purit nenek tau ni besar.
4: Kau ini, anda ngai ku purit tu. Cegai rani hai bani. Oneri se. Kuda hang tu dah ni kok tu tinggal le hai bani. Se nang ni ye hotak bodoh nang ni ye.
5: Nanti leh. Loi ramdai tu canggung bodoh ikai dan tau ni ne.
4: Orang ini tak ताबा मखै थाक्सेलगा लैखौ मु लैनाउ फमुंग दामु चंखिगदौरिबनिने तौरिस
5: करिनो नंग नङाङि दु आइबो बोलोइ बचलुरगा यु गाउदना दा हलकबै मुङिने
4: इ मंगुंबा कारकप मतमदा करबनु बिथादा गाउदना हलकप याउख्रबगे नहांदा नत्रो माइबांगि इने थमान तोबिगि पोलोइ बचखगा पोलोइ फमदा यु गाउदना तादना लैरे हाइदना मीना पाव पीरक पदगे आइन अंगांग सिंग नेक लगा थांजलन किबदु नरांग ना हंदन त्रो होरे ने पोलोय बलोय रगा ने तुरेन द कुमदन इरु जरु नु को तुरेन द मुक नाथा खरबदि ने कोइ थी अमुक थिन दन नुमिनी नि हुमनि लैर गा मुक फंगनि लु दबगे लु दबा अदुम लु दन काबिरो
5: ए सिबगे वादु पलकन आइ इसा याम पी सिबि यादि खबा
4: इसा पी सिबे यादि काइन ओ नो मकांग दन ने सुम युदो थाकपदने नक्तिने सुम चेंजले सुम चेंजले पुक्तुने सुम इनथोरा खाङाबा कुचु नगा मुरे छोराता हाप युबि खुजाय दे माले
5: छ आइबु युबि खुजाय माले कायदन ए खोइ फिगर सिनिने मया न तानरि छ खाङाब्रा मिने पाग हेक तान मंग म फिगर न तिने आ सि तान बोन बद सेन याम चंग्रम जान हे हे आइ चले चले आइ चले को
4: ओ हो तुरेन द कुमथा बिरु नु को होरेन तुरेन दने लुखरगा हकचांग दो थिनना बतुरेन द थादन नबा मोन गलाइते को